0: сіто.
1: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
2: Сіто на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Літо на Авторадіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Обережно, двері зачиняються. Пасажири, відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте поїзд, відпустіть, будь ласка.

0: Твої кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

кроків ще мені зробити треба, щоб ніч минула, зникла самота, і я таки дійшов до тебе. Здогадуюсь, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи» з авторадіо – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: «Авторадіо».
5: «Авторадіо».
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 7 ранку.
6: Авторадіо. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: Твій старт нового дня.
1: Авторадіо.
2: А диви, що у мене в руках для тебе.
3: Що це?
2: Це вівторок.
3: Дякую. Постсвяткова депресія така має бути, мені здається,
2: працюй,
3: сьогодні.
2: Працюй.
3: Доброго раночку. Дійсно, 25 серпня сьогодні вівторок. В раніші роки, до того, як повномасштабне вторгнення повністю змінило на гірше наше життя, це був би перший робочий день тижня. Але враховуючи, що під час військового стану свята в будні дні вихідними не стаються, просто звичайний другий робочий день. Ми вже з вами, вже в цій студії, чинимо лицями у такому солідному віці,
2: ух,
3: так рано прокидатися. Ми, до речі, у такому солідному віці, нарешті, тим, що ми на сьомому вже в студії, відкрили людям секрет, куди ці бабці і дідусі їдуть в тролейбусі о 5-й ранку. Це ми з Дімоном на роботу прямуємо. Доброго раночку вам, Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
3: Ми вже в цій студії. Привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день, 25 серпня, з точки зору історії. Що там відбувалося, хто там народився, які там свята, що їм від нас треба. Давай так.
2: Давай.
1: День примирливого поцілунку сьогодні.
2: Відповідно.
1: Ну, не знаю.
2: Та я на тобі. У Франції сьогодні день визволення.
1: І ми вам про це кажемо, тому що ми вам час від часу розповідаємо про свята наших друзів і партнерів міжнародних. До подій. У 1609 році знаменитий Галілео Галілей продемонстрував Венеційській малій раді, ну, такий управлінський орган.
2: Орган.
1: Новий пристрій. І це був телескоп.
2: В 1609-му?
1: Да, клас.
2: Да. У 1875 році Меттью Вебб став першою людиною, яка не придумала телескоп, як ми вже дізналися, а та, що перепливла Ла-Манш.
1: Як такі речі приходять людям в голову?
2: Не знаю.
1: Мені завжди було цікаво. Мені так скучно живеться, давай я спробую втонути в океані. Капець. Ну, в принципі, по подіях це все. Давай поговоримо про тих, хто народився. Їх багато, вони цікаві. У 1819 році, 25 серпня, народився американський підприємець, етнічний шотландець.
2: Так.
1: Один з перших детективів взагалі в історії Сполучених Штатів, людства і поп-культури – Алан Пінкертон, щодо якого я була впевнена, що це літературний герой.
2: Прикольно.
1: Але ні.
2: У 1924 році народився український письменник Павло Загребельний.
1: У 1930-му шотландський кіноактор, продюсер і Джеймс Бонд Шон Коннері. Шон Коннері.
2: У 1949 році народився американський бас-гітарист, вокаліст однієї і один з засновників гурту Кіс Джин Сімонс.
1: У 1958-му один з найпрекрасніших режисерів сучасності Тім Бертон.
2: У 1970-му німецька топ-модель та акторка Клаудія Шифер.
1: А у 1987-му американська акторка Блейк Лайвлі.
2: Дружина Райана Рейнольдса.
1: Завжди плутаю, хто з них Гослінг, хто з них Рейнольдс, і це не змінюється з роками.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: 30 серпня «Філсгарден» ВДНГ, «Латекс Фауна», наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнять літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Після святкові заголовки. Mm-hmm.
2: Ой, мене зараз буде така шизофренія, що перший, давай, що другий. Вчені, які вивчають бабаків, зібрали 100 тисяч доларів за допомогою еротичного контенту в мережі інтернет на вивчення поведінки Дональда Трампа. Так, що в тебе?
1: В мене все простіше. П'яний чоловік затіяв на вулиці бійку з пітоном.
2: П'яним.
1: Швидше за все. А в мене... Ну, типу, ти мене не поважаєш і поніслась.
2: Ти знаєш, що цю історію простратити не можна, типу, не страчувати. Там, де кома має дуже серйозне значення. Отут порядок слів, шановні журналісти, має значення. Мертву рибу просять не їсти жителів Фінляндії.
1: Добре. Покинутий собака привів поліцію до господаря, який ховався від правоохоронців.
2: Помста – це холодна страва.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
3: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
4: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.net.
7: Телеканал 2+2 представляє. Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж нам робити?
7: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Нам з Єгоровим пощастило із районом проживання. Ми живемо буквально в парку, великому, так, красивому парку. Але в цьому є свої нюанси. І одні з цих нюансів красиво цвірінькують, літають і вважають, що наші автомобілі – це їх власна гігієнічна кімната. На жаль, ставати на нашому районі під деревами в теплу пору року – це дуже небезпечна штука. Небезпечна не тільки з точки зору естетики, ви розумієте, да, що роблять з нашими автомобілями і їх лакофарбовим покриттям пташки, а ще і насправді небезпечно з точки зору хімії і фізики. Тому що сечова кислота, яка міститься в посліді птахів, може з легкістю роз'їдати лак авто і залишати плями і навіть крихітні заглиблення в покритті. Тобто, як би це не було з точки зору естетики неприємно, а з точки зору ліньки, треба обов'язково прибирати оце зі своїх автомобілів, так, якомога швидше. Якщо у вас немає можливості просто взяти і поїхати на мийку, ми вам зараз в лайфхаці розкажемо про кілька способів з легкістю позбавитись від цих плям прямо на місці, нікуди не діваючись.
3: Ніколи, ні за що, ні за яких обставин не тріть засохле місце сухою серветкою. У посліді трапляються дрібні тверді частинки, і суха тканина може втерти їх у лак, немов наждачка. Замість цього змочіть серветку водою, накрийте нею пляму на кілька хвилин і дайте бруту розм'якнути самостійно, а вже потім легкими рухами протирайте.
2: До речі, на підмогу можна взяти газовану воду. Вона теж непогано справляється зі старими плямами.
3: Ух ти.
2: Бульбашки допоможуть вам розпушити засохлий шар, а сама рідина розчиняє його швидше за воду негазовану. Просто візьміть, змочіть тканину оцією водою газованою і прикладіть до плями на хвилинку, а потім протріть як завтик.
3: Для особливо впертих слідів, які встигли просидіти на сонці кілька днів, допоможе паста з харчової соди, а не карбонара.
2: Хоча це теж непогана ідея.
3: Змішайте речовину з невеликою кількістю води до консистенції кашки. Нанесіть на пляму і знову ж таки залиште на пару хвилин. Сода делікатно розчиняє засохлий наліт, і навіть найупертіша пляма, а зрештою, здається, без жодних слідів на лаку.
2: Якщо у вас вдома є спрей для швидкого детейлінгу, він також буде в пригоді. Розпилений на пляму засіб діє як мастило між ганчіркою і покриттям вашого авто. Тож витирати можна навіть найсвіжіші сліди без ризику того, що ви подряпаєте поверхню. Ну, головне тут є нюанс. Використовуйте саме мікрофіброву тканинку, да? Цю серветочку. Не паперовий рішник, тому що він лишає розцинки і розводи.
3: Ну, а взагалі найрозумніший лайфхак насправді в тому, щоб подбати про авто ще до того, як його облюбують.
2: Як про нього подбають птахи.
3: Да. Якщо кузов регулярно вкритий воском чи захисним поліролем, послід просто не встигне прилипнути до самого лаку, а сидить на верхньому шарі, звідки змивається за секунди.
2: Тож, хоч це і дороговастенько за нинішніми часами, але час від часу хоча б поновлювати цей шар – це класна звичка, яка рятує не тільки від бруду, а й від от таких несподіваних зізнань у коханні вашому автомобілю від пташок, які вас оточують. Бережіть свою власність.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вдарила одразу по 4 містах вночі після Дня Незалежності: Києву, Харкову, Запоріжжя та Дніпру. Так, у Голосіївському районі столиці внаслідок атаки пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, зафіксовано руйнування стін та вибиті вікна. У Запоріжжі через атаку російського безпілотника пошкоджений багатоквартирний будинок, там спалахнула пожежа. У Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста, згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень. Було пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігалися на складі. У Дніпрі пожежа в районі одного з великих ТРЦ.
2: Про суд.
1: Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін заявив, що екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримувала 20-30 тисяч доларів необлікованих доходів щомісяця. Про це він повідомив під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання Мудрі запобіжного заходу, повідомляє «Укрінформ». За підрахунком правоохоронців, у екс-заступниці керівника Офісу президента може бути активів на 250 мільйонів гривень. Через це прокурор висловив клопотання про обрання Мудрій запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави розміром 150 мільйонів.
2: Про заяви.
1: Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз взяв до уваги поточні фінансові потреби України та залишається зосередженим на виплаті коштів у рамках кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро. Коментар пролунав на прес-конференції в Києві після саміту коаліції охочих у відповідь на запитання про те, чи можливо достроково виділити кошти кредиту, розрахованого на 2 роки вже цьогоріч. Водночас, коментуючи пришвидшення процесу вступу України, Кошта зазначив, що не може уявити собі можливості просування швидше, аніж цей процес відбувається зараз.
2: Про збірну України.
1: Жіноча збірна України із волейболу провела 3-й поєдинок на чемпіонаті Європи у чеському Брно. Після стартових поразок від Болгарії 0-3 та Греції 2-3, синьо-жовті розгромили команду Австрії 3-0. Найрезультативнішою волейболисткою матчу стала Анна Артишук. У наступних турах груповий стадій змагань збірна України зустрінеться сьогодні з Чехією у 20-й, Сербією 27 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
6: В Україні
7: 8 ранку.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Знаєш, цей пасивно-агресивний інтернет-вислів. Я сподіваюся, вас в Гуглі не забанили. Це все. Так от, я сподіваюся, що так воно є. Ви вчора, звісно, бачили в соцмережах і просто в інтернеті, і навіть по телевізору наші транслювали, що ну кожна друга будівля цивілізованого світу, головна, да, в столицях, була підсвічена синьо-жовтими, жовто-блакитними кольорами. І я знайшла з цього приводу прикольну дуже історію.
2: Давай.
1: Справа в тому, що в Нью-Йорку Empire State Building, от найвідоміший хмарочос, також в понеділок увечері підсвічували синіми жовтими кольорами на честь 35-ї річниці нашої з вами незалежності. Але незвичність цієї історії була у тому, що ілюмінацію цю вмикали пафосно, так, да, красиво, з церемонією, вручну. І зробила це не хтось там, а Еліночка Світоліна.
2: Клас!
1: Да, це круто.
2: Клас,
1: насправді,
2: круто.
1: Дуже гарно. Так що вона молодець, в неї був такий важіль.
2: Той його рубільник, да? Смикне.
1: Смикнула, не постісняла.
2: Ліночка, тепер тобі варто знайти іншого рубільника, щоб повимикало ще не ввімкнути, а вимкнути.
1: Да, будь ласка, в інший бік просто це робиш, ну ти знаєш де. А ми з вами таким чином вмикаємо рубільник той самий другої години ранкового шоу «Ранок на автоматі». Просто зараз. Ми продовжуємо працювати в цій студії. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Тож погнали далі, без обмежень будемо слухати зараз, а потім про історію цього дня.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Подивимось на цей день, 25 серпня, з точки зору історії. Що там відбувалося, хто там народився, які там свята, що їм від нас треба? Давай так.
2: Давай.
1: День примирливого поцілунку сьогодні.
2: Відповідно?
1: Ну, не знаю.
2: Та я на тобі. У Франції сьогодні день визволення.
1: І ми вам про це кажемо, тому що ми вам час від часу розповідаємо про свята наших друзів і партнерів міжнародних. До подій. У 1609 році знаменитий Галілео Галілей продемонстрував Венеційській Малій Раді, ну, такий управлінський орган.
2: Орган.
1: Новий пристрій. І це був телескоп.
2: В 1609-му?
1: Да,
2: клас.
1: Да.
2: У 1875 році Меттью Уебб став першою людиною, яка не придумала телескоп, як ми вже дізналися, а та, що перепливла Ла-Манш.
1: Як такі речі приходять людям в голову?
2: Не
1: Мені
2: знаю.
1: Завжди було цікаво. Мені так скучно живеться, давай я спробую втонути в океані. Капець. Ну, в принципі, по подіях це все. Давай поговоримо про тих, хто народився. Їх багато, вони цікаві. У 1819 році, 25 серпня, народився американський підприємець, етнічний шотландець.
2: Так.
1: Один з перших детективів взагалі в історії Сполучених Штатів, людства і поп-культури. Алан Пінкертон, щодо якого я була впевнена, що це літературний герой.
2: Прикольно.
1: Але ні.
2: У 1924 році народився український письменник Павло Загребельний.
1: У 1930-му шотландський кіноактор, продюсер і Джеймс Бонд Шон Коннері. Шон Коннері.
2: У 1949 році народився американський бас-гітарист, вокаліст однієї і один з засновників гурту Кіс Джин Сімонс.
1: У 1958-му один з найпрекрасніших режисерів сучасності Тім Бертон.
2: У 1970-му німецька топ-модель та акторка Клаудія Шифер.
1: А у 1987-му американська акторка Блейк Лайвлі.
2: Дружина Райана Рейнольдса.
1: Завжди плутаю, хто з них Гослінг, хто з них Рейнольдс, і це не змінюється з роками.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: 8:24. Ні дня без спорту. Ну, традиційно у нас.
3: В нашому віці так.
1: Слухай, з дивану встала вже, типу,
3: як. Звісно, це тренування, аеробне.
1: Так, розпочнемо з приємностей, скажімо так. Англійський футбольний клуб «Евертон», за який виступає українець Віталій Миколенко.
3: Так, вчора, я майже згадала. Так.
1: Вчора привітав Україну з Днем Незалежності, зробив це дуже прикольно. На своїй головній сторінці в соцмережах вони виставили фото Віталія Миколенка і підписали його англійськими літерами «День Незалежності України». Ну, дуже круто.
3: Просто «День Незалежності Віталіка».
1: Дуже красиво.
3: Прикольно, класно.
1: Дуже красиво. Дуже приємно просто, так, що от такими от кроками такі клуби з історією, великою історією вітають Україну з Днем Незалежності.
3: Ну, і одночасно якось, знаєш, так, не стирають ідентичність своїх
1: точно,
3: гравців.
1: Точно,
3: не намагаються зробити їх англійцями.
1: Ну, і зараз поговоримо трішечки про наших хлопців за кордоном. Зокрема, мова піде про Віктора Циганкова, вінгера Жирони, поки що, з яким там, пам'ятаєте, я розповідав про шкандаль, що він ігнорує тренування.
3: Що не хоче залишатися в другій лізі.
1: Божечки.
3: У мене ідеальна пам'ять.
1: Неси заліковку. Так от, подейкують і навіть підтверджують чутки щодо того, що Циганков продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі. Про це
3: там, де Зіна.
1: Був. Бо небагато там заграв Зіна, він пішов туди в оренду, отримав в першому чи в другому матчі травму. Ну, і вони розірвали з ним цю угоду стосовно оренди. Так от, подейкують, що Циганков таки нарешті визначився зі своїм майбутнім. Він погодився, Аякс наче погодився, і навіть Жирона вже погодилася. Навіть за незначну суму, для Віктора, за 5 мільйонів євро, він може перейти в амстердамський Аякс. Ну, і хотілося б, щоб він нарешті перейшов і заграв, і ми знову тішилися його перемогам. Ну, і Артем Довбик, в якого також була довга епопея стосовно грати-не грати в Ромі, він перейшов в італійську Болоню.
3: Угу.
1: І вчора, якщо не помиляюся, дебютував, грали вони проти Лаціо і програли 0-1. А тепер щодо самого Артема. Він абсолютно невдало дебютував в складі Болонії. Він провів на полі півгодини, 30 хвилин на 60-й хвилині його випустили на поле, і він за весь цей час, за 30 хвилин, торкнувся м'яча лише 3 рази.
3: Ой-ой-ой.
1: Для нападника це, звичайно, швах, провал і капець, якщо не казати гірше. Але віримо в характер Артема Довбика, в його повну і 100% українськість,
3: так,
1: адже українці 35 років доводять, що на характері ми здатні вигризти не тільки перемоги, а й взагалі все, що хочеш.
3: Це точно.
1: От я мікрофон вигризаю зазвичай під час спорту.
3: Поки він не зробив це повністю, давайте закруглятися із спортом. 8:27 в Україні триває ранкове шоу «Ранок на автоматі». Будемо слухати музику, а потім поговоримо про погоду на день сьогоднішній.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб Содом і Ніг перестали турбувати, варто магній Содом і Медівіт придбати. Стоп, Содомам нарешті скажіть. Магній Содом і Медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: автоматі. Щоб рухати життя вперед. Авторадіо.
1: 8 година 39 хвилин в Україні, і поки ми з вами тут сидимо, а можливо ви їдете чи лежите.
2: А може ви стоїте просто. Може стоїте. Ну, типу, не знаєте, що робити, послухайте нас.
1: Коротше, ви абсолютно точно не робите те, що зараз будуть робити люди, яких світ знає на ім'я Аніл Менон
2: так.
1: та Софі Адено.
2: Так.
1: Бо це астронавти НАСА.
2: Ага.
1: Так?
2: Астронавт Аніл. І астронавтка,
1: так,
2: точніше.
1: Так, Аніл, представник НАСА, точніше навіть так, а Софі Адено – астронавтка Європейського космічного агентства.
2: Так, і що?
1: Так от сьогодні, 25 серпня, так. в них заплановано вихід у відкритий космос.
2: Якщо чесно, якщо просто уявити собі, знаєш, от типу, я зранку прокидаюся, так, мені сьогодні треба на роботу провести ефір, потім заїхати в магаз, купити, не знаю, філе курки.
1: Там, і вийти у відкритий космос.
2: І та тут вийти, ах точно, вийти у відкритий космос.
1: Як я забув, треба собі будильник ставити. Значить, для чого вони туди підуть? Вони підуть, щоб замінити антенну зв'язку між Міжнародною космічною станцією та Землею.
2: Ну, там поганий Wi-Fi просто.
1: І знаєш, на телевізорі бігає оця така, да, полосочки. Значить, початок позакорабельної діяльності, якщо використовувати час хоча б трошечки близький до європейського, то за Грінвічем, отак як в Лондоні зараз, да, буде о 12:35 в день початок цей.
2: Одразу чомусь згадався Джером Клапка Джером.
1: Роботи мають тривати близько 6,5 годин, а НАСА ще й буде робити пряму трансляцію, яка, знову ж таки, за Грінвічем почнеться об 11:00. На жаль, я завжди вважала себе людиною свідчою, чиною розумною, але до мене і досі не доходить, в який бік рухається час, там плюс в нас година чи дві, чи, коротше, розберетеся, 11:00 за Грінвічем. Антена, яку мають встановити астронавти, є каналом зв'язку, що забезпечує високошвидкісне передавання даних між МКС і конкретною точкою на Землі.
2: Ну, коротше, я кажу тобі, вони Wi-Fi лагодять.
1: Центром керування польотами імені Джонсона, який знаходиться в Х'юстоні, штат Техас. Під час попереднього виходу у відкритий космос ці двоє, а вони там вже були, для них це взагалі не новина, 18 серпня вони там були, вони вже демонтували несправну антенну, однак якось часу їм забракло встановити заміну. Певно,
2: ну, слухай,
1: почалася обідня перерва.
2: 6,5 годин.
1: Знімати чисто.
2: Після антенний сон, це називається.
1: Клас. Для Софі Адено, до речі, отой 18 серпня був перший вихід в відкритий космос. І вона не лише для себе встановила такий особистий рекорд, вона ще й стала першою француженкою, яка виходила у відкритий космос. А ми всі дивилися фільм «Ти космос», і там була француженка, якраз так. друга головна героїня. Бач, вона теж виходила. Значить, запланований вихід має стати третім у кар'єрі ото астронавта НАСА на прізвище Менон або Менон. Якщо дозволить час, астронавти також не тільки встановлять нову антенну, а ще й спробують замінити ретро-рефлектор. Це, мабуть, щось естетичне таке. На передньому порту модуля Harmony, що має поліпшити навігаційні дані для космічних кораблів, які прибувають на станцію. Це буде 283-й вихід у відкритий космос в історії МКС, яку, щоб ти собі на секундочку знав, безперервно населяють екіпажі, тобто вона не стоїть пуста.
2: Ага.
1: Це ліквідний актив. Знаєш, не те, що ти здаєш хрущовку бабусину рік, а потім півтора роки ремонтом робиш. Не так. Значить, безперервно населяють екіпажі МКС з листопада 2000 року, вже 26
2: тобто там,
1: років.
2: Там постійно, да, платять комуналочку.
1: 100% і постійно телефонують. А можна я плитку в ванні пофарбую в рожевий колір з блискітками?
2: А можна котика завести?
1: Да, можна. А поставте бойлер!
2: Тільки воно таке страшне, і може це не котик, я не знаю, воно просто стукав ілюмінатор, да?
1: Воно само прийшло, да. Так що так, друзі, сьогодні в близько обіду звертайте увагу на те, що в той час, коли ви займаєтесь своєю роботою, там високо над планетою Земля двоє француженка, да?
2: Угу.
1: Француженка і американець вийшли у відкритий космос. Ех, красиво. 8:43, їдемо далі, друга ріка буде нам співати, а потім ще про щось поговоримо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
5: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
7: Лесь по-дерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: «Кацапи» присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
6: Живий звук. Канн святкує.
9: Канну 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
9: Уже 25 років Канн створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
9: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Внаслідок атаки російських кабів на Запоріжжя пошкоджений багатоквартирний будинок. Там загинули двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Між тим, у Кривому Розі, де 21 серпня атакували дронами торговельний центр, триває масштабна пошукова операція. Через атаку загинули 16 людей, ще 136 поранені, зокрема 26 дітей. Кінологічні розрахунки вже обстежили понад 1000 квадратних метрів території зруйнованого комплексу. Рятувальники ДСНС розібрали майже 2000 квадратних метрів пошкоджених конструкцій. Пошуки тривають без зупинки. Троє людей, серед яких дитина, досі вважаються зниклими безвісти.
2: Про енергетику.
1: Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами Росії, посилюючи захист об'єктів та накопичуючи необхідне обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, легкою наступна зима не буде. Але наразі українські енергетики та інженери розробили нові укриття для об'єктів різних рівнів та потужностей. Також створено інженерно-технічний захист, який має допомагати зберігати працездатність енергооб'єктів навіть після ударів балістичними ракетами.
2: Про війну.
1: Україна та Британія підписали угоду щодо штучного інтелекту. В її рамках обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Велика Британія має намір стати першим міжнародним партнером, який отримає доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів для формування поля бою. Ця платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків по всьому полі бою в Україні.
2: Про атомні станції.
1: У Болгарії хочуть збудувати дамбу на Дунаї для захисту АЕС від перебоїв. Зазначають, що Болгарія планує побудувати дамбу та перенаправити воду з берегових водосховищ, щоб забезпечити стабільне постачання охолоджуваної води для своєї атомної електростанції на річці Дунай. Уряд країни розпочав дослідження щодо будівництва дамби довжиною 300 метрів навколо станції Козлодуй. Нагадаю, посуха минулого місяця знизила рівень найдовшої водної артерії Європи до найнижчого рівня за всю історію спостережень, перешкоджаючи руху транспорту та торгівлі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
4: 9 ранку.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: вмикай ранок на автоматі дорогою у новий день. Авторадіо.
1: Я часто читаю американську літературу, ну таку, знаєш, доволі сучасну, популярну, типу Кінга там і всіх інших. І вони там дуже часто говорять якимось чином, вплітаючи у розмову радіостанції американські,
2: так,
1: які мають назви не такі, як у нас, а там абревіатури.
2: WBTV3.
1: І завжди там такі дуже активні, такі діджеї, які дуже люблять музику. І мені так іноді хочеться. Я розумію, що це не частина нашого з тобою вайба, але все ж таки Гаррі Стайлз. Коротше, Гаррі Стайлз нам заспівав тільки для того, щоб зараз нам заспівав Тім Ігоров свою відому і сумну пісню про середні ціни на пальне.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Середні ціни на пальне по Україні станом на зараз.
1: Добре, ти довів,
2: без урахування.
1: Ти довів, що ти займаєшся своєю справою. Добре, що ти на сцені, давай.
2: Ні, а чо сумну? Чо сумну? Нормальну пісню. Ну дивись, на 95-й преміальний станом на сьогодні мінус одна копійка.
1: Клас.
2: Ну, це ж вже ля-мажор. 83-71 його ціна
1: я
2: зараз.
1: Я тобі скажу, що преміальний 95-й це завжди ля-мажор.
2: Ля-мажор.
1: Для-мажор. Для-мажор, так.
2: 95-й звичайний бензин своєї ціни не змінив. 80 гривень і 15 копійок. Дизельне паливо мінус 4 копійочки. Опача, 92 гривні і 6 копійок. І автомобільний газ, от газ, щоправда, трішечки подорожав на 6 копійочок, і його ціна становить 43 гривні і 74 копійки.
1: Станом на зараз маємо 9 годину, 7 хвилин. Нагадаємо, що на календарі 25 серпня, сьогодні вівторок посвятковий. Їдемо з вами далі і найближчим часом будемо говорити про новинки автопрому у традиційній рубриці «Автодайджест».
0: Авторадіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: на Авторадіо.
1: Ну, як кажуть люди, вітаємо з тим, що набрехали. Про новинки автопрома ми будемо сьогодні говорити в автодайджесті. Але це, в принципі, як подивитися. Справа в тому, що я знайшла великий, крутий матеріал від поважного видання «Фокус».
2: Так.
1: Знаємо всі таке, да?
2: «Фокус», я знаю. «Фокус»,
1: да. Яке розповідає нам про суперкари, дорогі, лімітовані, які випущені обмеженими партіями, які свого часу які свого часу помічали в Україні.
2: Ага.
1: Тобто українці взяли собі і придбали. Не те, щоб ми сильно раділи за людей, в яких є така кількість грошей, але давайте спробуємо це зробити. Насправді і справді про виняткові автомобілі українців давайте поговоримо.
2: Давай.
1: Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC – це буде перша тачка, про яку ми будемо говорити. І це об'єктивно найбільш вражаючий суперкар, який помічали в Україні. Його особливість не лише у тому, що це суперпотужна тачка, а у тому, що його випущено, от прямо цього, що всі ці слова, лише 8 штук.
2: У світі?
1: У світі.
2: Вау.
1: І один з них в Україні. Під капотом було встановлено 8-літровий V16 з 4 турбінами. Видає 1200 конячок. Згоден. Він не здатен, не згоден розганятися до 100 кілометрів приблизно за 2,6 секунд. А максимальна його швидкість, яка зафіксована на спідометрі, 409 кілометрів на годину. Це так, низенько летить в Черкаси.
2: Десь у спальному районі, на Борщагівці, такі по ямках.
1: Ти типа сів машину на Борщагівці, і не встиг закрити двері, а ти вже на Хрещатику. Значить, на старті появу, в момент появи, модель оцінювала у 2,5 мільйона доларів. Для відкритої версії Veyron це був один з найвищих показників швидкості у світі. Ну,
2: круто.
1: Ціна також крута.
2: Круто.
1: Чия вона, невідомо, звісно.
2: Ну, звичайно. Ну, далі в цьому рейтингу Aston Martin 177.
1: Wow.
2: Ще один автомобіль з майже колекційною цінністю. Британська компанія обмежила виробництво от цією цифрою, яку я і назвав, всього 77 штук у світі.
1: Круто.
2: Суперкар отримав атмосферний 7,3-літровий V12 потужністю 730 конячок, розганяється до сотні за 3,6 секунди, а максимальна швидкість 354 км на годину. Свого часу його ціна доходила до 1,5 мільйона доларів.
1: Красиво. А я ще про красиво поговорю, тому що я теж продовжу тему Aston Martin'ів. І це Aston Martin Valiant, один з найсвіжіших автоексклюзивів нашої країни. Особлива модель, яка була створена за мотивами гоночних автомобілів і замовленням от саме на такий зовнішній вигляд і технічне оснащення від Фернандо Алонсо.
2: На секундочку.
1: Загальний тираж 38 автомобілів, 5,2-літровий V12 з подвійним турбонаддувом, 745 конячок і механіка там, до речі, 6-ступінчата на секундочку, як в боліді. До 100 кілометрів за 3,2 секунди, а ціна стартувала від 2,7 мільйона доларів. На секундочку.
2: Мамма мія. Так. О, до речі, про «Мамма Мія» Феррарі 599 SA Aperta. Серед рідкісних Феррарі, які побували в Україні, вона займає своє особливе місце. Їх всього випустили 80 штучок. Він комплектується 6-літровим атмосферним V12, потужність 670 конячок, розгін до сотні за 3,6 секунди, максимальна швидкість 325 км на годину. На момент виходу Феррарі оцінювала саме цю тачку у 515 тисяч доларів.
1: Ну, копійки.
2: Що це?
1: Це копійки.
2: Пил!
1: Це навіть
2: пил.
1: Не треба бути в монобільшості, щоб собі таке купити. Ну, якщо говорити про Феррарі, давай швидесенько про всі Феррарі, які бачили в Україні. Феррарі SF90 страдали. Ніхто не страдає.
2: З такою тачкою
1: купує.
2: Не страждаю, точно.
1: Да. Значить, Феррарі 360 Спайдер з Барро. Це заводська спецверсія.
2: Це нашого Максика тачка. Тільки він з Боро, а це з Барро.
1: Да. І це ці також були. Також помічали 918-й Спайдер – це Порш, Карера GT Порш – це взагалі для України тфу, як Жигуль.
2: Ламборгіні Авентадор Мансорі Карбонадо?
1: Карбонадо.
2: Апертос.
1: Апертос, я думаю. Але це насправді не дуже круто.
2: Не знаю,
1: не дуже важливо.
2: Я просто Чіпаліна на мові оригіналу прочитав.
1: Чому ця Ламборгіні має таку довгу назву? Тому що це заводський автомобіль, який отримав дуже потужний тюнінг. Да? От він виходив з заводу як Ламборгіні Авентадор. А потім почалося. Мансорі, Карбонадо, Апертос. Ну і таким чином все це. 380 км на годину цей карбонат може розганятися. Ну і мерси, звісно. Як же ж українці без мерседесів? AMG Pure Speed – це один з найновіших суперкарних прем'єр в Україні об'єктивно. 1,5 мільйона доларів.
2: Найприкольніше в цій тачці, в цьому Pure Speed, знаєш, що? Автомобіль позбавлений традиційного лобового скла. І розрахований на використання шоломів. Прикинь.
1: Я б хотіла побачити цей автомобіль. Це цікаво. До речі, якщо ви хочете уявити, як це виглядає, це створено на базі Mercedes AMG SL. Mm-hmm. Да? І SLS AMG Black Series, I'm sorry, Mercedes.
2: Okay. All right, all right.
1: Також бачили в Україні 6,2-літровий атмосферний V8 на 630 конячок до 100 за 3,6 секунди. Максимальна швидкість 315. І там, як у Бетмена. Давай,
2: коротше, вам треба уважніше дивитися по сторонах, бо може ти пропустити щось і справді.
1: У мене було перше зіткнення із Сайбертраком в Києві.
2: Чи Кібертраком?
1: Я його Сайбертраком.
2: Ну,
1: всі розуміють, це Тесла. От, і я його вперше побачила в тунелі на Поштовій.
2: Ага.
1: І він так, ну там в нього якісь
2: і
1: фари.
2: І він
1: такі.
2: Там не помістився, так?
1: Ні, він такий фари, він такий сріблястий, це виглядало, ну реально, типу, я п'ятий елемент потрапила. Темрява, вечір, знаєш, вовк такий Сайбертрак або Кібертрак. Отак, так що бачите, українці поки що не голодують, це нормально, принаймні у деяких з них 9.18, автодайджест на сьогодні все.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі – best to school.
7: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Канн святкує 25.
10: 25 років.
9: І дарує 25.
10: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
11: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
9: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
10: Канн святкує. «Республіка» дарує.
12: Деталі на republika.kyiv.ua.
13: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
14: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Для того, щоб двічі на день, та ладно, на місяць не ходити на тренування, Діма двічі розповідає про спорт в ефірі. Така сублімація. Ну,
4: слухай,
3: давай.
4: Ну ми сьогодні вже згадували ім'я Еліни Світоліної, так, да, яка було. Запалювала Empire State Building. І одразу захотілося поговорити про теніс. Тому що одразу три українські тенісистки покращили свої позиції в оновленому світовому рейтингу WTA. Отже, Ангеліна Калініна знову увійшла до першої півсотні.
3: Йоху!
4: Юлія Стародубцева піднялась на 4 сходинки, Дар'я Снігур наблизилася до топ-40. Загалом в першій сотні залишаються 6 представниць України. Круто!
3: Круто.
4: Ну, круто. А друга новина стосується тих, хто користується додатками Авторадіо Україна і слухає нас десь за кордоном. І хоче подивитися, як грає українська команда в Лізі Чемпіонів. Мова далі піде про Донецький Шахтар.
3: Добре.
4: Тому що вони офіційно підтвердили, що всі матчі Ліги Чемпіонів домашні, вони будуть грати в місті Лондон на стадіоні Стемфорд Брідж. Там, де грає лондонський Челсі.
3: На секундочку, такий дім, ну а що робити?
4: Прикинь,
3: так.
4: Так от, футбольний клуб «Шахтар» оголосив про старт вільного продажу пакетів квитків на домашні матчі основного
3: це
4: етапу.
3: Це через кому? Пакетів,
4: квитків, футболок.
3: Футболок.
4: Вболівальники
3: Кабачки.
4: Можуть придбати ось цей пак. Британці називаються пак. Супорта пак.
3: Я думаю, що вони, скоріш за все, називаються Гаррі Поттер, але неважливо.
4: Або Айшир.
3: Або цей
4: Пітер Пака. Отже,
3: пакет, да, давай.
4: Шахтар зіграє 4 матчі домашні на Стемфорд Брідж. На цьому етапі вартість ось цього пакета стартує від 218 фунтів стерлінгів. І ви можете мене спитати, що ти нам, ти, ми ж українці в Британії.
3: Давай
4: а не в
3: гривню переводи.
4: Давай, 13 300 гривень.
3: Це просто квитки на 4 матчі.
4: На 4 матчі.
3: Ти так кажеш, що ніби типу, це нормально.
4: Ну це типу 4 тисячі гривень, ні, 3 тисячі гривень за матч.
3: Трошки там, більше, трішки більше.
4: Але це в Лондоні.
3: Але це в Лондоні.
4: Але не Шахтар.
3: Це, знаєш, як оця історія, яка давно несеться, такий мем по соцмережам. Типу, одні люди пишуть, що в тебе буде якась суперсила, а наступний коментатор має тобі її зіпсувати.
4: Зіпсувати.
3: Да. Типа,
4: спаплюжити.
3: Я вмію літати, але лише над Житомиром. Я вмію читати думки тільки Наталі Королєвській. І тебе. 4 квитки на матчі в Лондоні, але на Шахтар.
4: Ну, вони вперше гратимуть в Лондоні, прийматимуть, точніше, своїх суперників в Лондоні. А раніше домашні матчі гірники, давайте так, з 2014 року, без Донбас-арени, вони проводили у Львові, Харкові, Києві, а після початку повномасштабної війни у Варшаві, Гамбурзі, Гельзенкірхені та Кракові.
3: Ну, це все дуже круто, але Лондон, ну це просто звучить якось... Пафосно, класно.
4: Ну, представляємо футбольний клуб «Шахтар», Донецьк, Лондон.
3: Лондон, транзит, да, ну це круто. Слухай.
4: Хочеться, звичайно, побажати, щоб гірники...
3: Всіх розірвали там, всіх своїх суперників.
4: По-перше, всіх розірвали.
3: І дійшли до класного місця в Лізі Чемпіонів.
4: А по-друге, пошвидше повернулися на рідну Донбас-арену.
3: 100%, це 100%. Отже, вболіваємо за наших у будь-яких чемпіонатах. І хочеться додати у будь-яких видах спорту.
4: Так.
3: Не тільки у тенісі, де наші показують неймовірні результати, і боксі,
4: так,
3: наприклад.
4: Так.
3: Да? Не тільки у футболі, який історично українці дуже люблять, а й в екзотичних більш видах.
4: Я вам щось знаю. Ви головне слухайте.
3: Розкажи нам наступного разу, дійсно хочеться послухати. 9:35, далі будемо про щось неекзотичне на сьогодні, про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
2: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
10: Москалі через річку припливай!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Так, значить, будемо говорити про смартфони
2: так.
1: в цьому топ-стопі.
2: Так.
1: В вересні очікується презентація кількох продуктів Apple.
2: Yep.
1: І там прям щось таке, навушники з камерами, телефон з шагоміром. Ну, таке, Apple Watch зі встроєною авоською. Там прям все по-серйозному. Але ж в світі величезна кількість людей, які із задоволенням користуються Android-ом.
2: Мама, привіт!
1: Не тому, що вони, типа, не можуть собі купити Apple, а тому, що вони не хочуть.
2: Так.
1: І зараз ми спробуємо вам за допомогою статті, які знайшли на гіківському сайті PopSci.com, пояснити, чому. Справа в тому, що в Android, окрім своїх окремих якихось переваг, є декілька функцій, яких в iPhone нема, і шкода. Тому що вони об'єктивно потрібні. І почнемо ми з однієї з найпомітніших у цьому топ-стопі переваг Android. Це два додатки на одному екрані.
2: Та, це прикольно.
1: Можливо відкривати два додатки одночасно в режимі розділеного екрану. Наприклад, на одній частині дисплея дивишся щось на ютубчики, а на іншій
2: гортаєш
1: собі гортаєш трец. Да. На айфоні такої можливості немає, вибачайте.
2: Угу.
1: На смартфонах Pixel, наприклад, для цього потрібно відкрити список нещодавно використаних додатків, вибрати потрібну програму, натиснути на її іконку та вибрати режим
2: спліт-скрін.
1: Абсолютно точно. І після цього можна відкривати другий додаток. На Galaxy використовується схожий принцип, але функція називається трошки інакше Open in Split Screen.
2: О Боже, це дуже довго.
1: Так.
2: Наступна функція – це кілька профілів користувачів. Деякі Android-смартфони дають змогу створювати окремі профілі. Наприклад, на тому ж Pixel можна створити різні облікові записи з власними додатками, налаштуваннями і даними. Це зручно, якщо один смартфон використовується одночасно для особистих і робочих завдань.
1: Або якщо вашим
2: крутяк.
1: Телефоном час від часу користується ваша дитина.
2: Точно.
1: Це також дуже зручно. На айфонах такого нема. VPN не дуже актуальна для України картина і історія, і засіб, але все ж таки можна налаштовувати на андроїдах окремо для кожного задатку завдяки функції Split Tunneling. Роздільне тунелювання.
2: Tunneling.
1: Вона дозволяє обирати, які додатки підключатимуться до інтернету через VPN. Ну, наприклад, є щось заборонене, я не знаю. А які безпосередньо? Це теж, насправді, доволі
2: прикольно.
1: Зручно.
2: Історія сповіщень. Напевне, багато хто хоча б раз випадково прокрутив важливе сповіщення, не встигнувши його прочитати. Так от, на Android його можна знайти в історії. На iPhone такої функції немає.
1: Давай, наприклад, на Samsung, на Galaxy, да? Відповідний пункт знаходиться в налаштуваннях. Значить, налаштування, повідомлення, додаткові налаштування, історія повідомлення.
2: Отак.
1: Від телефона. І все, бачите. Також Android-смартфони можна перетворювати на щось на зразок комп'ютера. Звісно, Apple вам такої можливості не дасть, тому що якщо ви хочете від Apple комп'ютер, купіть комп'ютер. І розйом ще окремий. Особливо далеко в цьому напрямку просунувся Samsung. Там є така функція DeX. Ну, давай так її назимо. DeX. Підключивши сумісний монітор, клаву і мишу до свого смартфона Galaxy, користувач отримує інтерфейс, який схожий на комп'ютеру. Там прям панель завдань, вікна додатків.
2: Прикольно.
1: А у міру того, як мобільні процесори стають потужнішими, такий сценарій виглядає як типа єдиний пристрій для всіх задач взагалі. І це реально прикольно. Так що в андроїдів є свої переваги. В айфонів, звісно, теж є свої переваги. Це зрозуміло, інакше.
2: Але давайте не вимахуйтесь, купіть собі дисковий і все буде нормально.
1: Да, особливо для зумерів це корисно. Коротше, будь-який смартфон, який підходить під ваші задачі, крутий насправді, і не треба там щось собі додатково вигадувати. 9 година 46 хвилин на стаціонарному комп'ютері з підключенням через Dial-Up. В той час, коли програмний директор не розмовляє по телефону, для вас продовжує працювати ранкове шоу «Ранок на Автоматі» тут на Авторадіо. Діма Ігоров, Катерина Соловйова. Ми в цій студії. Вам, друзі, пропонуємо разом із нами до кінця цієї години послухати класну музику і дуже корисну інформацію. На початку наступної години ми з вами входимо в еру шоу-бізнесу, як завжди, з 10-ї.
2: З двох ніг влітаємо просто.
1: Ми будемо говорити про те, що стосується більш легких тем, культурки, там шмультурки, оцього всього. А о 10:15 в рубриці «На дивані» надолужимо втрачене. Поговоримо про те, що зараз іде в кіно.
2: Так.
1: З минулого четверга. Погнали. Ранок
0: на автоматі. Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
3: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
4: Автопобажання на авто.
3: Авторадіо. Твій рух.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
1: Новини на Авторадіо.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Знову атаковано міжнародний пункт пропуску. Шахеди поцілили по пропускному пункту Виноградівка, що на кордоні із Молдовою, повідомляє ДПСУ. Через наслідки удару наразі пропуск громадян та транспортних засобів призупинено. Нагадаю, в ніч на 21 серпня внаслідок атаки шахедами по Болградському та Ізмаїльському району Одеської області вже було пошкоджено пункт пропуску Табаки. У молдовському МВС країни тоді повідомили, що безпілотники впали приблизно за 300 метрів від лінії кордону.
3: Про ООН.
2: Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав Раду безпеки ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити воєнні дії проти України, а також вивести усі війська з міжнародно визнаної української території та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону з російського боку кордону. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинення вогню, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію. Однак ця ініціатива поки не отримала належної відповіді.
3: Про пільги.
2: В Україні ветерани та учасники бойових дій тепер можуть безкоштовно пройти навчання в автошколі. Держава також компенсує вартість навчання для тих, хто хоче отримати нову категорію або відкрити додаткову. Програма доступна ветеранам війни, військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь в обороні України, а також тим, хто звільняється або вже звільнився з військової служби. Скористатися програмою можуть і члени сімей цих категорій та родини загиблих захисників. Для людей з інвалідністю внаслідок війни так також доступні спеціально адаптовані автошколи з автомобілями на ручному керуванні.
3: Про флот.
2: Канада протягом 12 років збудує 6 нових криголамів загальною ціною близько 8,5 мільярдів доларів США. Як заявив прем'єр Канади Марк Карні, перший новий криголам має бути зданий у 32-му році, а всі 6 стануть на службу до 38-го. Нові судна замінять чинний флот середніх та важких криголамів берегової охорони, які застаріває. Взимку вони працюватимуть вздовж Атлантичного узбережжя та в річці Святого Лаврентія, а влітку в Арктиці, зазначив він. Зауважу, що за загальною кількістю суден чинний флот криголамів Канади найбільший серед усіх країн НАТО та другий у світі. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
1: Авторадіо.
0: У нас є новини. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Досить стирчати на дивані, йдіть в кінотеатр і там стирчіть на дивані.
2: Це трішечки дорожче, ніж на кріслі, але...
1: Тим не менш, є відчуття, що ти вийшов в люди, живеш життя, спілкуєшся з оточуючими, бачиш, що відбувається навколо, не дивлячись на те, що доволі неприємно на все це дивитися. Є і моменти, на які дивитися приємно. На екранах кінотеатрів в Україні наразі йдуть наступні фільми. Це не прем'єри цього тижня. Нагадаємо, що
2: вони
1: день прем'єр.
2: Йдуть там.
1: Да. День прем'єр у нас четвер. Ми поговоримо в четвер обов'язково про те, що новенькі з'явиться. А поки що давай про те, що можна от сьогодні прямо ввечері піти і подивитися. Почнемо з українського фільму «Потяг Червона рута», який спеціально було випущено в ці дати до Дня Незалежності. Це романтична історія. В потязі Червона рута, значить, це наш легендарний символ справжніх почуттів. От як пишуть про цей фільм, значить, відбувається мандрівка і відповідно відбуваються любовні історії. Причому різні. Комусь треба врятувати стосунки, комусь треба зрозуміти, що кохання увесь час було зовсім поруч. Комусь це саме кохання зустріти. Коротше, душевне, тепле, затишне, романтичне українське кіно. Подивіться онлайн трейлер фільму на Ютубі, все зрозумієте самі. Ну і давай такий спойлерочок. От всі актори українські, яких ви точно знаєте.
2: І не тільки
1: знаєте,
2: актори.
1: Да, от вони там є.
2: Далі ми поговоримо про фільм «Тоні». Це атмосферна та натхненна драма про дорослішання, кулінарну пристрасть та пошук себе. Втративши надію на письменницьку стипендію, 19-річний Тоні, змушений шукати роботи, потрапляє на кухню до вибагливого, але майстерного шеф-кухаря, якого зіграв, і я впевнений, майстерно зіграв,
1: і
2: емпазантно Антоніо Бандерас. Хлопець ще й не здогадується, що це літо стане головним у його житті сезоном першого палкого кохання. От така
1: судячи до цього, це красива історія і літня. Так, мультики, друзі. Легенда повертається. Шрек 2000 першого року. Знову виходить на великий екран. Історія зеленого велетня, який жив собі на рідному болоті, але потім прийшов віслюк і почалося.
2: Ну, як все в житті відбувається.
1: Як все в житті відбувається. Щоб повернути, якщо раптом ви забули про що мультик, свій затишний куточок, Шрек, оцей монстр болотний, разом з цим самим віслюком, якого озвучує Едді Мерфі, наскільки я пам'ятаю, вирішує врятувати кого? Правильно, прекрасну принцесу. З вежі з драконом. Класичний
2: там
1: сюжет.
2: Там.
1: Ну, але на великому екрані. До речі, класна тема. Ваші ж діти, можливо, не бачили?
2: 100%
1: не бачили.
2: Бо якщо вони бачили, то
1: їм вже 25.
2: Мінімум 25-26 років. Далі напружений психологічний трилер зі святковою назвою під назвою «День народження». Про виворіт багатства та влади, приватний острів, закрита вечірка в стилі хрещеного батька на честь дня народження доньки впливового магната. Всі чекають на ідилічне свято, але за маскою турботливого тата ховається жорстокий таран, який вже розпланував життя своєї донечки. Ну, там отака от історія.
1: А донечка не хоче.
2: Ну, не хоче. Уільям Дефо.
1: Да, ну, він крутий, однозначно. Так, ну, якщо хочете хорор, а чого ж не хотіти? До речі, це класичний варіант виходу хорору. Я колись читала. Я завжди думала, що хорор виходить завжди на Хеллоуін, там, в жовтні. Ніфіга. Як виявляється, другим важливим і таким привабливим слотом для виходу хорорів завжди є кінець літа. Чомусь так. Так от, «Астрал» за межами потойбіччя – це жорсткий містичний хорор, який якраз і виходить в кінотеатрах. Коротко, про що там, чого боятися?
2: Про «Астрал».
1: Джема, головна героїня, виховує доньку в будинку свого дитинства і раптом відкриває собі дар, здатність подорожувати до потойбіччя.
2: Ого.
1: І це не найстрашніше.
2: Так.
1: Найстрашніше – це те, що вона може повертатися.
2: Ось те, що вона змушена повертатися в реальний світ.
1: Да. І не сама, а приводити з собою те, що живе там у потойбіччі. Ну, нічим хорошим, зрозуміло, така історія не закінчується.
2: Ну, і
1: ніколи.
2: Зворушлива сонячна сімейна комедія під назвою «Лія та кенгуру». Життя відомого телеведучого Кріса летить шкереберть, коли після аварії він застрягає в маленькому містечку в австралійській глибинці. Там він знайомиться з 11-річною Лією, яка показує йому красу дикої природи і вчить цінувати справжні речі. Разом вони починають рятувати осиротілих кенгурян. І ця місія змінює Кріса назавжди.
1: В нього виростає сумка. Ну, класно. Ну, і якщо з вашими дітками ви вирішите на Шрека не йти, сходіть на іншу анімацію, мультик «Тролі кучеряві пригоди», які розповідають про непосидючого троля Кучерика. Ой, він живе в мене вдома, коли не знімається в кіно. Ну, насправді живе він у підземному світі, має успадкувати трон, бо він принц, але замість підготовки до цього важливого кроку, він віддає перевагу тому, щоби займатися фігнею, давайте так, башкетувати, літати на кажанах. Ну і таким чином, звісно, він знаходить собі на голову неприємності, які закінчуються дуже приємно, бо це дитячий мультик, причому прям дитячий мультик, щоб ви розуміли, не підлітковий, не з купою пасхалок для дорослих, як Шрек, а прям для маленьких діточок. І це класно. З 20 серпня він іде в кінотеатрах. Так що проводьте час, якщо маєте таку можливість і таке бажання зі своїми діточками, в тому числі в кіно. Але, будь ласка, будьте уважні і обережні. 10.15 із рубрикою «На дивані» на сьогодні все. Будемо слухати найкращу музику, говорити про щось корисне, а потім повернемось до вас із геть некорисним, але смішним, із заголовками.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
0: Тут. Ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Після святкові.
2: Заголовок. Mm-hmm. Ой, в мене зараз буде така шизофренія, що перший, давай, що другий. Вчені, які вивчають бабаків, зібрали 100 тисяч доларів за допомогою еротичного контенту в мережі інтернет на вивчення поведінки Дональда Трампа. Так, що в тебе?
1: В мене все простіше. П'яний чоловік затіяв на вулиці бійку з пітоном.
2: П'яним.
1: Швидше за все. А в мене... Ну, типу, ти мене не поважаєш і поніслась.
2: Ти знаєш, що цю історію простратити не можна, типу, не страчувати. Там, де кома має дуже серйозне значення. Отут порядок слів, шановні журналісти, має значення. Мертву рибу просять не їсти жителі Фінляндії.
1: Добре, добре. Покинутий собака привів поліцію до господаря, який ховався від правоохоронців.
2: Помста – це холодна страва.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: 10:44, щоб не бути, знаєш, тими гостями, яким вже 15 разів кави дали і натякнули, що їм вже час додому.
2: Ну, на радіо взагалі все повинно бути вчасно. В нас є певний таймінг. Ми мали виходити в 10:45, але як хороші гості, ми валимо в 10:44.
1: Ми вас попереджаємо. Все, залишайтеся нам здоровенькими, уважними, будь ласка, до себе і всіх інших, а також, на жаль, до сигналів повітряної тривоги і завжди до ваших сусідів по дорожньому потоку.
2: А завтра о 7 годині ви маєте вімкнути авторадіо. А чому? А як співає Манатік, тому що ми повернемось в цю ефірну студію.
1: 100%. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе, тримайтеся. Завтра о 7 будемо разом. Ну і Манатік, як і обіцяли.

0: краще.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Кан святкує!
2: Кану 25 років!
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Напевно, легко десь на 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох». На березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка фігурує на плівках, записаних у межах операції НАБУ «Форест Гамп» та «Фіміда». Її відправили під варту із заставою у 20 мільйонів гривень. За даними САП, Ірина Мудра разом із колишнім нардепом Максимом Мікітасем та чинним нардепом Вадимом Столаром входила до злочинної групи, основною метою якої було незаконне заволодіння дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. Крім того, Мудра також забезпечила легалізацію 150 мільйонів для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» екс-міністра Германа Галущенка.
2: Про вчителів.
1: Із 1 вересня офіційно на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зарплата вчителя наразі складає близько 15 тисяч гривень. Частина з цих коштів – різні надбавки. Якщо вони будуть зняті, то підвищення зарплат педагоги не відчують, а в деяких випадках зароблятимуть навіть менше. Нагадаю, наприклад, середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила понад 66 тисяч гривень. Примітно, що це на 7 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
2: Про заяви.
1: У Москві пролунали нові погрози в бік України. Там заявили, що планують завдавати ударів по українських підприємствах. Причиною став намір Великої Британії передати Україні технічні відомості щодо ракет «Скальп». Як заявив прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков, рішення Лондона поділитися із Києвом закритою інформацією про британські компоненти викликало в Москві вкрай негативну реакцію. Водночас Пісков, котре заявив, що, цитую, Британія, мовляв, є безпосереднім учасником війни в Україні, а британська влада докладає зусиль, аби знівелювати будь-які спроби налагодити дипломатичний процес.

0: Євросоюз.
1: У Європі запустили нове залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією, яке відновило прямий залізничний зв'язок між двома країнами. Маршрут також став частиною найдовшої у світі залізничної подорожі протягом майже 5000 кілометрів. Так, наприклад, завдяки пересадкам можна дістатися із Лапландії на півночі Європи до Португалії на півдні. Залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією вже існувало у 80-х та 90-х роках, однак згодом його припинили через низький пасажиропотік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них двоє хлопців та семеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 11 година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Вчені Стенфордського університету з'ясували, якщо довго сидіти на одному місці, можна перетворитися на бурчащого діда, якого дратує абсолютно все. Погода, ціни на каву і те, що вихідні знову пролетіли повз. А у дорогах в інше місто під хорошу музику лікує будь-яку творчу кризу. Я, звісно, не впевнена, що стенфордські вчені досліджували саме це, але дуже раджу і їм, і вам перевірити мою неофіційну теорію вже цими вихідними і поїхати на Рівненщину. Стартуємо з містики. Тараканівський форт – це величезна занедбана військова застава 19 століття, яка буквально зрослася з лісом. Цікавий факт – форт збудували для оборони залізниці, витратили на нього тонни бетону і дефіцитного тоді чавуну, але у жодній великій битві він так і не взяв участі. Зате сьогодні тут атмосфера фільмів про Індіану Джонса. Одразу поруч – одна з найстаріших і наймогутніших фортець Рівненщини – Дубенський замок, що входить до переліку семи чудес України. Головна унікальність – він ніколи не був взятий штурмом, витримавши численні атаки татар, козаків та шведів. Щоб зробити класні фоточки, до цього моменту ви, швидше за все, вже будете трохи втомлені, але натхнені. Тому саме час вирушити туди, де краєвид настільки ефектний, що відволікатиме увагу від вашого обличчя. Це фосфатні гори. Це величезні білі таракони з фосфогіпсу, унікальність яких полягає в їхньому фантастичному вигляді, що серед літа створює повну ілюзію засніжених гірських хребців. Або ж можна поїхати на хутір Ярема, затишну екоферму, де живуть неймовірно харизматичні альпаки. Повірте, вони настільки милі, що вся увага на входу дістанеться саме їм. А тепер до найголовнішого – до їжі. Спробуйте у Рівному поліську кухню, мазурики, локальну версію борщу, закуски, помідори по-рівненськи і обов'язково мацик. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Ашан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
4: Запитує Владислав з міста Одеса.
5: Якщо у мене потік амортизатор, чи є варіант зекономити і не міняти пару?
4: Відповідає Руслан Алфімов.
6: Якщо на вашому авто встановлені свіжі амортизатори, така процедура допускається. Амортизатор – це резервуар з камерами, яких мастиво знаходиться під тиском. При його роботі мастиво переміщується з однієї камери в іншу. Уявимо таку ситуацію. Ви на швидкості вскочили в яму. Амортизатор швидко стискається і деяка частка рідини не встигає перейти в іншу камеру та виходить назовні. Ось і ваше запотівання. Зазвичай це невелика порція, яка надалі не впливає на роботу агрегата. Якщо ж амортизатори вже пройшли багато тисяч кілометрів і на них не просто запотівання, а вони повністю мокрі, їх треба міняти. І міняти парою на вісь. Бо з часом елементи амортизатора втрачають властивості і стають неефективними. Тому, ще раз повертаючись до питання, один амортизатор міняти можна, якщо другий в гарному стані і з невеликим пробігом.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
6: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: 30 серпня «Пілсгарден» в ЕТНГ, «Латекс Фауна» наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Pils.com.ua».
6: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Краматорському напрямку росіян зростають втрати через те, що командири збувають паливо місцевим в тилу. В результаті солдати йдуть на штурми без техніки, про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Між тим, заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Новокостянтинівка, що раніше називалося 1 травня, не відповідає дійсності. Про це повідомило у Фейсбуці угруповання військ Курськ. Наголошують, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають, ситуація контрольована, підрозділи виконують бойові завдання.
2: Про заяви.
1: Окрім нестачі ракет до ЗРК «Петріот», силам оборони України не вистачає ракет до наземних та авіаційних платформ ППО. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Він зауважив, що навіть ракети на наземних та авіаційних платформах є дефіцитом. Полковник каже, що з цього приводу президент говорить з лідерами північних країн Європи. Цитую, тема посилення нашого ППО, особливо у осінньо-зимовий період, є фактично у кожній розмові, уточнив Ігнат.
2: Про зловмисників.
1: Киянин вкрав сейф із квартири сусіда із грошима та коштовностями на суму близько 2 мільйонів гривень та закопав його в лісі. Зловмисник – 47-річний мешканець Дарницького району. Встановлено, що напередодні син потерпілого випадково залишив в салоні автомобіля порушника рюкзак із ключами від квартири. Скориставшись цим, фігурант дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, ключами відчинив вхідні двері їхньої квартири, з помешкання викрав сейф із грошима та коштовностями, зачинив двері, а ключі поклав назад у рюкзак. Надалі зловмисник виїхав за межі столиці, закупав викрадене в лісі, залишивши частину грошей собі на так звані дрібні витрати.
2: Про США.
1: Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тисяч туристичних та ділових віз іноземців, які після в'їзду до країни подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Наразі американська влада також вимагає від нових заявників на візи B1 та 2 підтверджувати, що вони не планують просити притулок у США та мають намір повернутися до країни проживання. Перевірка розпочалася після того, як Держдеп отримав від Служби громадянства та імміграції інформацію про подані заяви на отримання притулку. Це поки що

0: всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них двоє хлопців та семеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину підкорювати легендарну Бакоту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакоту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакоту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу гору. Тут розташований Бакуський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта-Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталевим чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USQA.
3: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Телеканал 2+2 представляє.
11: По скалі через річку припливай!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
10: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Кан святкує!
2: Хану 25 років!
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал. 28
4: серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство аграрної політики планує суттєво знизити поріг, з якого господарство можуть звертатися щодо бронювання працівників. Про це заявив міністр Тарас Височкий. На сьогодні до міністерства, цитую, щодо бронювання можуть звертатися підприємства від тисячі гектарів. Ми вважаємо, що цей поріг треба суттєво знизити, щоб від наявності кількасот гектарів вже можна було звертатися, тобто знизити в рази, зазначив він. Термін названо конкретно запустити напрям, планують вже з осені. За словами міністра, мета, щоб кожен, хто працює на землі, мав можливість податися і забронювати працівників.
2: Про книги.
1: Через останні масовані атаки в Україні знищено понад 1 200 000 примірників шкільних підручників. У Міносвіти повідомили, що видавництва вже розпочали передрук втрачених накладів. Очікують, що до 1 листопада підручники доставлять до закладів освіти. Повністю знищено наклади 6 підручників, 3 для 9 класу з української літератури, географії та біології, та 3 для 4 із математики та 2 з англійської мови. Для учнів 4 класів передбачено тимчасове забезпечення підручниками із резервних фондів областей та Міносвіти, а також виданнями від 2021 року.
2: Про військові навчання.
1: У жовтні-листопаді відбудуться спільні масштабні військові навчання коаліції охочих. З такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Французький лідер пов'язав проведення цих навчань із головними напрямками підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед йдеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання.
2: Про харчі.
1: Названо продукти харчування, які найбільше фальсифікують в Україні. Найбільше – це 2 групи товарів – молочна продукція та ковбасні вироби. Про це розповів директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Більшість неякісних товарів підробок виготовляють в Україні на дрібних та середніх виробництвах. Вони міняють склад – молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу роблять не вищого гатунку, а першого, тобто менше м'яса і більше різних домішок. Залежно від категорії товару в Україні може бути до 30% підроблених продуктів, каже Несміянов. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
0: Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них 2 хлопців та 7

0: перчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13-та година. Авторадіо. They say it's a crazy life.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція є з 1 по 31.08.2026.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
10: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми, без тебе, чай та інші». Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
12: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Зроби це сьогодні.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
7: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на Мегого.нет.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: З кожним новим кілометром
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: дітей і не чути.
1: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Великий концерт культового сучасного класика.
5: Гамлет або феномен датського кацапізма.
4: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
5: Кацапи. Присвячується національному питанню.
4: Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто неба на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: 30 серпня Філсгарден ВДНГ. Латекс Фауна. Наживо з улюбленими хітами. Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Під вогнем опинили житлові квартали міста, багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією місцевої влади, окупанти завдали по Краматорську близько 8 ударів, ймовірно, авіабомбами. Поранення отримали щонайменше 11 людей. Серед них – немовля. На місцях ворожих ударів працюють рятувальники, медики, комунальні служби та екстрені. Вони допомагають постраждалим і встановлюють остаточні масштаби руйнувань.
2: Про резонанс.
1: Єврокомісія наголосила на важливості боротьби з корупцією в Україні на тлі справи Форест Гамп. Її розслідують Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. У Єврокомісії переконані, для держави, що прагне вступити в ЄС, боротьба з корупцією має бути одним з центральних завдань. Там також наголосили на необхідності захищати незалежність антикорупційних органів. Назвали їх наріжними каменями верховенства права в Україні. Нагадаю, вранці Вищий антикорупційний суд заарештував із можливістю застави екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Вона підозрювана у справі про відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за фігуранта справи Мідас.
2: Про здобутки.
1: Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих об'єктів нафтогазової промисловості Росії. Вночі українські підрозділи завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Там виникла пожежа, потужність заводу понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії. Також Генштаб підтвердив ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство виробляє серед іншу технічну сірку, що використовують у виробництві вибухових речовин.
2: Про Південний полюс.
1: До української антарктичної експедиції цього року рекордний інтерес серед жінок. На конкурс подались 87 кандидатів, 38 із них – жінки. Найчастіше кандидатки претендують на посади біологині, кухарки та лікарки. Загалом же найбільше охочих на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Попереду в кандидатів – професійні співбесіди, психологічне тестування, медкомісія та навчально-тренувальні збори. Остаточний склад команди, яка працюватиме на українській станції «Академік Вернадський», мають визначити до кінця року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося забрати додому усіх тварин, а мама казала, що з таким зоопарком можете жити на вулиці. Що ж, тепер ви дорослі і можете поїхати туди, де олені та козулі гуляють просто серед Карпатського лісу. В Яремче. Це Івано-Франківщина. Саме тут знімали тіні забутих предків і фільм «Довбуш». І не випадково, бо Яремче живе легендою про Олексу Довбуша. Це карпатський опришок, щось на кшталт українського Робін Гуда. А ще кажуть, що десь у скелях досі заховані його скарби. А тепер що тут подивитися? Перше місце – водоспад Пробій. Він прямо в центрі міста на річці Прут. Над ним – місто, з якого відкривається вид на бурхливу воду та скелі. Якщо ваші надто балакучі друзі десь і можуть помовчати бодай кілька хвилин, то це тут. Ця краса просто заворожує. Далі стежка Довбуша. Це маршрут через Карпатський ліс, де за легендами ходив сам опришок. Фінал – камінь Довбуша. Велика кам'яна брила, біля якої бували Франко і Коцюбинський. Якщо хочеться панорами без важкого підйому, їдіть на полонину Маковиця. Звідти видно Карпати на всі боки – ліси, хребти і долини. Ще одна цікава локація – Карпати в мініатюрі. Це весь регіон одразу, але в зменшеному форматі. Церкви, замки, водоспади і мости. А для тих, хто любить тварин, ведмежа гора. Там живуть олені, козулі, кабани та карпатські птахи. Ну і, звісно, їжа. Гуцульська кухня. Гуцульщина. Над прутом колиба біля пробою. Там є банош, юшка, даруни та борщ. Кава і сніданки, красна садиба або ведмежа гора. Сучасна кухня, файка з Їхмуда або феста. І романтика з видом на гори Романтік Еко. А якщо хочеться просто швидко і недорого перекусити, біля ринку та автостанції є безліч маленьких кафе і пекарень. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу все без слів.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм Віткан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя Віткан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня про Бас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро Арсенальна. 6 вересня, 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені Івентс. Живий звук.
9: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
10: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
9: 6 вересня,
10: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські правоохоронці встановили причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Дітей у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам, жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. В організації депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще трьох окупаційних посадовців.
2: Про Київ.
1: У Києві актуалізують дані про маломобільних людей, яким у разі надзвичайної ситуації взимку може знадобитись допомога або тимчасове переміщення. Як повідомили у міській державній адміністрації, в столиці проживає близько 26 тисяч самотніх людей старшого віку та понад 160 тисяч людей з інвалідністю. У мерії наголошують, ці цифри не означають, що всіх людей планують переміщати. Соціальні служби уточнюють, де вони фактично проживають і якої допомоги можуть потребувати. Якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом, повторно подавати свої дані не потрібно.
2: Про ініціативи.
1: В Україні готують автоматичне обмеження азартних ігор для військових. Державне агентство PlayCity оголосило тендер на розробку відповідної системи. Вона обмінюватиметься інформацією через державну систему Трембіта та перевірятиме дані у відповідних реєстрах. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки, чи є для конкретної людини встановлене обмеження. Доступу до інших персональних даних система їм не надаватиме. Після розробки механізму PlayCity та Міністерство оборони проведуть його тестування. Налаштування та перевірки планують завершити до 24 грудня. Після цього систему мають запустити в роботу.
2: Про інформацію.
1: У Росії зафіксували рекордне падіння так званого індексу щастя населення. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за місяць показник знизився на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011 року. Водночас частка росіян, які називають себе однозначно нещасливими, зросла до 9%. Це найвищий показник за весь час таких вимірювань. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що на настрої населення впливають війна проти України, внутрішня політика Кремля та соціально-економічні проблеми. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: Москалі через річку припливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Спорт Бізнес Медіа Едженсі. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці

0: Під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
6: Геннадій з міста Івано-Франківськ запитує.
7: Чи правда спиртовий бензин може вбивати паливну систему деяких автомобілів?
6: Відповідає Руслан Алфімов.
8: Питання дуже цікаве і немає однозначної відповіді про шкоду для двигуна. Результат залежить від багатьох факторів. Спиртовий бензин з'явився і використовується у тих країнах, де є дефіцит нафти. Наприклад, США, країни Європи. Та всі люблять наводити у приклад Бразилію, де нафти дуже мало і майже всі авто їздять на спиртовому паливі. Цей вид бензину буває дуже різним, залежно від процентного співвідношення кількості спирту до звичайного бензину. Це від 10% і до 85%. Наприклад, у Штатах або країнах Європи цей показник майже максимальний, а у нас коливається від 10% до 30%. Виробники такого палива до переваг відносять дешевшу ціну та меншу кількість шкідливих викидів. Але якщо в звичайний двигун наливати бензин з високим вмістом спирту, то в холодну пору року двигун може погано запускатися, так як спирт дуже добре вбирає в себе вологу з повітря. Може бути гірша динаміка та більша витрата цього палива. Також спирт може негативно впливати на елементи паливної системи, такі як бензино сос та форсунки. Якщо заливати бензин з невеликим вмістом спирту, то, скоріш за всього, ви не відчуєте жодної різниці. На сьогоднішній день багато сучасних автомобілів з Америки або Європи вже обладнані системою Flex Fuel, що дозволяє без проблем використовувати будь-який спиртовий бензин. У паливному баку таких автівок встановлений спеціальний сенсор, який визначає, якого складу паливо і, відповідно до цього, підлаштовує роботу двигуна. Паливна система також пристосована до агресивної спиртової середи. Якщо ж у вас машина не обладнана такою системою, то особисто я не бачу жодного сенсу заправляти спиртове паливо. Двигун може цього не оцінити, а економія буде сумнівною.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: Гамлет або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: Кацапи. Присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
8: 30 серпня Fields Garden ВДНГ, Латекс Фауна, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримала невелику партію ракет для систем «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. Точну кількість боєприпасів він не назвав, лише зазначив, що їх поки недостатньо. Також, за словами Зеленського, партнери підтвердили надані Україні кількох комплексів ППО «Кротель» та ракет до них, а ще ракет «AIM». Крім того, Британія та Франція погодили виробництво в Україні ракет «Скальп». Тепер технічні команди мають визначити графік реалізації домовленості. Зеленський додав, Норвегія підтвердила 9 мільярдів допомоги Україні на наступний рік, окремо від коштів ЄС.
2: Про мобілізацію.
1: Працівника Служби безпеки України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, він разом зі спільником та директоркою критично важливого підприємства працевлаштовував військовозобов'язаних, які фактично не працювали, але отримували бронь. За це учасники схеми отримували гроші готівкою та криптовалютою. Слідство вважає, що таким чином вони заробили майже 1 мільйон гривень. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18 мільйонів гривень.
2: Про розслідування.
1: Берлін найближчим часом оприлюднить інформацію про всіх причетних до атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розслідування інциденту триває, а німецькі правоохоронці вже мають певні дані. Однак ще необхідно отримати достатні докази. Мерц наголосив, винних у гібридних атаках потрібно притягнути до відповідальності. Канцлер також зазначив, що Німеччина дедалі частіше стикається з гібридними загрозами. Водночас, за його словами, жодні атаки чи спроби залякування не змусять Берлін припинити підтримку Києва.
2: Про фільми.
1: 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За право представляти нашу країну змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина та Олексія Лєбідєва. Зараз Український Оскарівський комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам американської кіноакадемії. Короткий список Оскара оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16:03, на годиннику, все, зводимо наші годинники разом, щоб синхронізуватися, тому що в ефірі з'явилися ми, я, Олександр Попов, Максим Зборовський, всім добрий вечір.
2: Добрий вечір, якщо ви переживали, а як будемо жити після Дня Незалежності, після 24 серпня, враховуючи ось цих скажених сусідів, та, ну, знаєш, просто існування здається... яких, дивись, воно не залежить від, від вакцини. Від сказу.
1: Мені здається, слово «скажених» не дуже підходить, тому що воно досить інтелігентне і не під, в принципі не підходить притрушеним ідіотам. Скажені якось не так, скажені сусіди, є хороше кіно, і воно класне. А тут просто, ну, має бути суцільне болото або краще річка. Ну, тоді буде класно.
2: Так от, я до чого. Завезли певну кількість нам ракет. Петріотів, якщо ви пропустили серед новин за першу половину дня, то ось маєте.
1: А скажи мені, а нормально розказувати про це?
2: Ну, нормально, якщо всі про це вже сказали, якщо всі про це написали.
1: Я теж здивований. Ну, по типу, ну,
2: а може... думаєш, краще мовчати?
1: Ну, краще по-тихому збивати і не розказувати. Вони ж хоч цифру не назвали, скільки?
2: Та ні, слава Богу.
1: Слава Богу, хоч так. Я просто думав, ти маєш на увазі, там завезли певну кількість, там, типу, у нас лишилось жити в Урсула фон дер Ляєн, там, не знаю. Переїхала в Бучу, ну не знаю, або ще хтось там, Петр Павел. Ну,
2: от я думаю, от вони про це б точно не сказали.
1: А, ну так, точно б не сказали. Друзі, давайте розказуйте, як пройшов ваш День Незалежності. Для цього просто можете написати нам в студію, заходьте на сайт Авторадіо, там є написати в студію. Це нам особисте повідомлення мені і Максу. Більше нікому не розкажемо, але обов'язково прочитаємо. Три години разом, зараз буде велбой, у нас сьогодні багато класних подарунків, квиточки, прем'єр. Коротше, цікавий ефір попереду.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Обережно, двері зачиняються.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ой, друзі, давайте поговоримо з вами про легенду. Toyota Corolla святкує 60-річчя. Отак от, на секундочку, найпопулярніший
2: маємо
1: автомобіль.
2: Маємо співати Happy Birthday?
1: Happy Birthday, ну,
2: чи японською? Момент... Я не знаю японською.
1: Я не знаю. Ну і просто тоді, класна машина.
2: Конічева,
1: вітаємо вас. Значить, прикольна історія, що, по-перше, дебютувала модель 1966 році, і по всьому світу було продано 57 мільйонів екземплярів. 57 мільйонів. Як вони вирішили відсвяткувати? Вони підготували спеціальну версію Corolla Hatchback, Touring Sport, седан, і вони у них, як позначені, будуть окремо спеціальними такими шилдиками всередині, зовні, що 60-річчя Toyota, і що це спеціальна преміальна модель, плюс преміальний колір, синій, темно-синій, такий насичений. Коротше, для фанатів Toyota, для фанатів Corolla, мені здається, що це може бути особливий такий момент. Можливо, хтось навіть захоче для себе приєднатися, щоб у нього була саме ця модель. Там нічого особливого по двигунах, але така робоча
2: взагалі,
1: історія.
2: Це взагалі дуже проста машина.
1: Проста,
2: проста,
1: базова,
2: надійна. Та, і вона, власне, і цим взяла. Та, от,
1: закохала та, все, полюбила
2: все, в себе велику кількість людей по всьому світу, в Штатах, до речі, вона стала настільки масовою, що американці навіть її вважали символом японської автомобільної надійності.
1: О,
2: так. Цікаво, що вона навіть одного разу вона обійшла навіть Volkswagen Beetle, який до цього був найпопулярнішим та автомобілем в світі.
1: Ну, якщо ви хочете собі таку Toyota, там перші поставки автомобілів будуть в кінці жовтня, заявки от прямо зараз приймаються, якщо ви фанат настільки, ну, пишіть.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
3: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ, метро Виставковий центр, вхід вільний.
5: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растрелі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо, друзі, це вечірній драйв. І от, знаєш, що я хотів тебе спитати, ну, з огляду на те, що я бачу, як розвивається падел в Україні. І про падел ми часто говоримо в нашому вечірньому драйві. Та, зокрема, ну, наші слухачі вже знають і Олексія Дніпрова, президента Федерації бадмінтону України, і Української падел Федерації. Чому падел настільки популярний? Можеш мені дати якусь таку...
2: Логічну, зрозумілу.
1: Коротку відповідь.
2: Слухай, мені здається, що все ж таки це та історія про те, що це щось нове, і це нове не супер складно доступне, а взагалі в порік входу максимально простий, легкий.
1: Тобто коли... за одне тренування можна зрозуміти правила гри і можна як зрозуміти... тримати ракету.
2: Не просто можна зрозуміти правила. Я от по собі можу сказати, що в теніс, коли ти заходиш грати, то з першого тренування в тебе точно не вийде. Це складний вид спорту. Бадмінтон, ну бадмінтон все одно, я знаю, що якщо зараз слухає нас Ігор Циганик, він скаже бадмінтон і тільки бадмінтон. Але... мало кого захоплює бадмінтон. Бадмінтон – це пляжна гра у багатьох відчуттях. Так, от таке. Так. Вийшли на галявину. А падел – це щось таке середнє. І не бадмінтон, і не сквош, і не теніс по складності, але теж легкий. Друзі, до чого ми? Перша всеукраїнська падел-експо відбудеться 6 вересня в Києві. Тут, в Юніт-Сіті, це Дорожицька 3, це велика всеукраїнська конференція Ukrainian Paddle Expo. Організатори заходу виступають Українська Paddle Федерація, інноваційний парк Юніт-Сіті. Мета заходу – об'єднати на одному майданчику всіх, хто причетний до розвитку падела в Україні.
1: Навіть тому, тих, хто не причетний?
2: Хто не причетний. Якщо ви хочете доєднатися до цього, бо там квиточки не дешеві, ми вам можемо їх організувати і подарувати. От просто зараз буде погода, пару музичних треків, а потім, якщо ви хочете 6 вересня на Padel Expo, дзвоніть в ефір Авторадіо, але ми про це ще вам попередимо. Готуйтеся.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, ну і в контексті головних спортивних подій ми не обходимо увагою ті квиточки, які ми хочемо зараз подарувати першому додзвонювачу в студію у вечірній драйв 0800 334 103. Набирайте, будь ласка, 0800 334 103.
3: Нагадай, куди квитки?
2: А квитки, друзі, на унікальну подію Ukrainian Paddle Expo. Це перша всеукраїнська конференція, яка дуже довго і дуже серйозно готувалася. І, в принципі, можна сказати, що от такого рівня конференції, вони відбуваються в світі, але вони настільки є знаковими подіями для конкретного там виду спорту, особливо зараз, коли ми говоримо про падел, тому що падел, він широко крокує планетою. І так, Україна, вона не пасе задні.
3: Ви зможете там і в падел пограти безкоштовно. І, в принципі, долучитися до цієї, до цього ком'юніті. Тому, якщо хочете, квиточки є 0800-334-103, 0800-334-103, 6 вересня. А зараз все ж таки давай поговоримо про спорт, тому що буквально за 20 хвилин має відбути матч, який ми дуже чекаємо. Еліна Світоліна разом з своїм чоловіком Гаелем Мемфісом мають зіграти на US Open 2026, і це прям офігенна, цікава, історична подія.
2: Чим вона цікава? По-перше, поясни.
3: По-перше, Гаель Мемфіс закінчує свою кар'єру. Гаель Мемфіс – це легендарний тенісист, абсолютний шоумен, який може дати такого тенісу, від якого потім суцільні хайлайти. Він може програти той матч, але яскраво точно буде. Ну і Еліна з чоловіком на одному корті разом, умовно, це останній такий матч. Далі невідомо, коли вони вийдуть, можливо, вже просто в якихось показових матчах. Тому 17:00 будемо дивитися і вам розповідати. А там ще Алькарас з Вільямс буде грати в парі. Коротше, дуже цікавий турнір.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: Юск, дякую вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
6: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
5: 6 вересня,
6: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: 8 вересня «Сет-світ» виступить наживо просто неба на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет-світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: 28 серпня «Філс Гарден» ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філс.com.ua».
9: Доброго вечора, ми з України.
10: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Одночас це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та державних установ.
2: Про експорт.
1: Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйона тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють Дунайські порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу немає.
2: Про заходи.
1: У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті, а також Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території кладовища. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень у 2019 році.
2: Про освіту.
1: В освіті потрібно змінювати підхід до письмових робіт через поширення штучного інтелекту. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає, що традиційні реферати та письмові роботи в нинішньому форматі втрачають сенс, адже штучний інтелект може створити їх за лічені секунди. Водночас, наголошує міністр, забороняти шаї в навчанні безглуздо. Дітей потрібно вчити правильно ним користуватись. Бутенко пропонує оцінювати не готовий текст, а процес роботи. Чи вміє учень поставити завдання штучному інтелекту, перевірити отриману інформацію, дослідити тему та застосувати результат на практиці. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Друга година ефіра, 17-та вже. Вже вечір, вівторка, але ми з вами тут. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Я от читаю новину і розумію, що от завжди назва може бути дуже оманливою, а безкоштовний сир, він тільки де? В мишоловці.
2: А в чому суть, поясни?
1: Будинок за євро. Сицилійське місто Наро розпродає нерухомість для порятунку від спустошення.
2: Ну, це доволі популярна італійська традиція. Традиція.
1: Популярна,
2: так, не
1: так, але, як то кажуть, завжди є оці підводне каміння, до якого треба зрозуміти, бо там одразу, окрім цієї символічної вартості житла, покупці мають оплатити нотаріальні послуги, а також реєстраційні кадастрові збори. Також нові власники зобов'язані повністю профінансувати розробку проєкту реставрації будівлі, ремонтні роботи необхідно узгодити з містобудівними та ландшафтними нормами, виконати вимоги безпеки і завершення до встановленого дедлайну. Але все це, всі ці проблеми ви можете собі організувати всього за 1 євро.
2: Ну, слухай, а чи є якийсь там певний термін, за який ти маєш це все обрахувати і подати своє бачення цієї реконструкції? Ну, умовно, ти можеш взяти цей палац, якщо це
1: будиночок,
2: палац,
1: так.
2: Будиночок, та, старенький, він доволі, ну, видовий.
1: 13 століття.
2: 13 століття,
1: старенький.
2: В якому жив якийсь граф, князь, я не знаю.
1: Делефер.
2: Значить, то в Франції.
1: Ну, заїжджав на Сицилію, чого б ні.
2: І ти береш за 1 євро, ну і кажеш, мені треба місяць або 2 місяці для
1: там,
2: обрахунків.
1: Я думаю, там обрахунки роками мають йти, тому що там такий кошторис буде, що...
2: І тобі дають цей період, і ти 2 місяці просто живеш собі
1: за
2: як
1: євро.
2: Король.
1: А потім такий, не вивез.
2: Ну так, не вийшло. Та. У мене всього 25 центів.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Привіт усім слухачам Авторадіо. Я Саша Стембер-Бланш, і я рада, що сьогодні ми з вами разом слухаємо нашу прем'єру «Пісню на рахунок 3». Це весела пісня про серйозні речі, а саме про абюзивні стосунки. Якщо дивитися ширше, то це про вміння відпускати те, що не ваше, і рухатися далі. Автотематика тут насправді вписалася випадково, але прикольно, бо ми з Владом ходили вночі по району, фотографували світлофори, бо ми дуже відчули, що воно пасуватиме обкладинці нашої пісні, і смішно, що Влад ні разу не сфоткав цифру 3, і нам довелося її вже потім дороблювати на фотошопі. Але автотематика тут присутня. Дякую вам, дякую Авторадіо, слухайте нашу пісню.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більним немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: халупа сіт, трохи жен по мурір.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: От завжди мріяв і мрію повернутися і більш детально погуляти.
3: В минуле, я думав, ти скажеш. Ні, в дитинство.
2: Ну, це з депресією.
3: Рано чи пізно ми туди повернемося.
2: В Америку, а точніше в Нью-Йорк, тому що звідти прилетіла якраз новина, що у нью-йоркському районі Чайнатаун, а це на Манхеттені, це дуже дорогий район. Це дуже дорогий район. Розпочали будівництво 102-метрового слідчого ізолятора, який стане найвищою виправною установою у світі і частково замінить комплекс Рейкерс Айленд. От у них такий є. Значить, 13 поверхів, слідчий ізолятор, установа розрахована на 1040 місць. Частину фасаду покриватимуть хвилястими панелями та червонувато.
3: Ну, зрозуміло, вони зроблять
2: дорого
3: красиво, багато.
2: Дорого красиво,
3: багато, так. До речі, Манхеттен, це ж де сексі-місто, та? Головна дія відбувається цього
2: серіалу.
3: Звичайно,
2: ну, слухайте, Манхеттен, там Central і
3: Парк,
2: Волт-стріт, там, де гроші, отам і ізолятор буде у них.
3: Яка вартість оренди в цій будівлі
2: ти
3: буде?
2: Ти думаєш...
3: Ну, я думаю, що це будуть найдорожчі квадрометри.
2: Ти думаєш, що там
3: Америці?
2: Теж про це ж ізолятор, це ж місце тимчасового утримання.
3: Ну, аби, принципі... значить, аби кого туди не відправлять.
2: Це будуть, мабуть, оці, як вони, з якраз Уолл-стріта, за економічні злочини. Я не знаю, далеко не
3: вовки олігархи.
2: Волки, це,
3: а до речі, знаєш, чому звідки оця традиція розміщувати ізолятори або в'язниці в центрі міста?
2: Щоб до суду швидше чи
3: ну,
2: ні?
3: Ну, так, ближче, набагато ближче, і складніше втекти.
2: Ну,
3: місто простіше оцепити.
2: Ну, в принципі, так. Тому у нас Лук'янівське СІЗО так і тримається. Нікуди за місто так і не переїхало. Хоча про це багато і багато говорили, щоб створити з нього все-таки пам'ятку мистецтв. Друзі, продовжуємо бути разом. Ото і Клєр зараз на радіо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: Так. До 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – best to school.
6: Деталі на сайті Юкі.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо в прямому ефірі. І це важливо, тому що от зараз стартував матч Гелія Монфіса і Ліни Світоліни змішаної пари на US Open. І вони вже 4-1 в першому сеті ведуть. Ми за них вболіваємо і будемо вам розповідати. Але...
3: Так, і тут я в такій ситуації, коли хочеш, не хочеш, але дивишся.
2: Хочеш.
3: Хочу, так, дякую тобі. А ще подія непересічна, яка матиме місце 8 вересня. Вона відбудеться в центрі Києва на терасі ТРЦ «Гулівер». І ми хочемо вас запросити, шановні слухачі, шанувальники Авторадіо, на концерт музичного проєкту українського артиста, якого ви добре знаєте, Богдана Розвадовського. «Сет-світ» 8 вересня дасть свій концерт, на якому ви точно маєте бути.
2: Щоб отримати квитки якраз на 8 вересня і, так би мовити, видихнути після тижня першого... Як це, діти в школу пішли, треба видихати. Подзвоніть в ефір Авторадіо 0800-334-103. 0800-334-103. Просто зараз можете набирати. От, дзвоніть, і ми вам квиточки зможемо подарувати. Сацвіт крутий проєкт. Я впевнений, що ви знаєте їх треки «Силует», «Касета», «Молодість», «Персонажі» та інші творчі псевдонім Богдана якраз Розводовського. Сацвіт, тому підключайтеся. О, є дзвінок, можемо швиденько зараз і поговорити. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Як вас звати? Звідки ви?
4: Анастасія.
3: Настю, з якого міста ви?
4: Запоріжжя.
3: Місто Запоріжжя. Яка там у вас ситуація відразу? Як ви?
4: Тримаємось.
3: Тримаєтесь.
2: А ви встигнете доїхати до Києва, якщо що, на соцвіт?
4: В мене там сестра живе.
3: То ви її відправите. Ну, слухайте, ми з задоволенням і вас тут зустрінемо, тому запрошуємо.
2: Все, тоді дякую. Робимо так. Ми вас не мучаємо, одразу гарантуємо вам квиточки, подарували. Залишайтесь
4: дякую.
2: На лінії, розкажемо, як вам ці квитки отримати. Друзі, бачите, у нас все максимально просто, але ми продовжуємо їхати з вами разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощ читиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, 6 вересня відбудеться перша всеукраїнська падл-експо. Це той момент, коли якщо ви не знаєте, що таке падл, якщо ви про нього тільки чули і хотіли долучитися до цього класного, насправді захоплюючого виду спорту, у нас є для вас можливість вам з цим допомогти. Дзвоніть в ефір 0800-333-403, 0800-333-403. Буде дуже багато міжнародних брендів, українських брендів. Буде просто побудований окремо на відкритому просторі падл-корт, де кожен охочий зможе потренуватися, пограти, причому з не просто між собою, а там буде тренер національної збірної по падлу України, а це у нас, на секундочку, аргентинець, суперкрутий. Також будуть інші тренери, і, в принципі, це класна подія. Я от по експо спортивним, я можу сказати, що це прям кльово. Я люблю бігові експо, коли от ти попадаєш в оточення, де всі про одне. Угу. Про спорт, про здоров'я, а от в цьому випадку ще й про падл.
2: Ну, це подія, до якої серйозно готуються, тим паче, що падл як вид спорту, він набирає популярності. От мені завжди було цікаво. Якщо от я там пішов на рибалку, і я спостерігаю за поплавком, то так, мені потім всю ніч сниться поплавок.
1: Так.
2: А коли ти граєш в теніс або ти граєш в падл, ти концентруєшся на м'ячику, та? Тобі так сниться м'ячик?
1: Ні, тобі так само сниться поплавок.
2: Поплавок. Цікаво. Мені здається, що з цим потрібно до Вадима Колєснікова звернутися.
1: Насправді, я от в цьому році рази 4 точно грав, і це класна штука для подихати, розігнати трошки лімфу.
2: Ну і менше навантаження на, я так розумію,
1: ніж з тенісом. Тобі легше буде грати, розтрястись. Коротше, 6 вересня перша всеукраїнська падл-експо в Юніт-Сіті. Долучайтесь обов'язково.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: «Гамлет» або феномен датського кацапізму.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: «Кацапи» присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van. Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: випуск новин.
1: Про головне.
0: Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року.
1: Про заяви.
0: Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій.
1: Про штрафи.
0: Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство.
1: Про пропозиції.
0: Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Друзі, перейшли в третю годину нашого ефіру, 18-ту вже отак от перетнули, і щось ми сьогодні пропустили момент, а що взагалі в світі сьогодні відзначають? Хто щось святкує?
1: День народження. Продовжувати?
0: Ну, бажано.
1: Концерної бляшанки.
0: Концерної бляшанки.
1: Концерної бляшанки.
0: Це важлива
1: як,
0: історія.
1: Як ти думаєш, та, як давно її вигадали?
0: О, як давно? Дуже давно. Я ж розумію, що досі знаходять на якихось на цих затонувших кораблях якісь бляшанки ще, не знаю, до Першої світової. Ще далеко
1: правда,
0: до Першої
1: правда.
0: Світової.
1: Це 1800-ті роки, початок...
0: Консервація тоді вже почалась.
1: Початок 19 століття, коли ще вітрильники ходили морями. Для того, щоб був спосіб довше зберігати їжу, цей спосіб, власне, її придумали.
0: Консервування. Прикольно, слухай.
1: Я, от, до речі, нещодавно заходив в один із магазинів. Звісно, я розумію, що у нас зараз велика проблема через російські атаки із логістикою, із складами зберігання продукції. Але я такого не бачив, коли ще був малим, за часів Радянського Союзу.
0: Порожні?
1: Ну, порожні. Полички, на жаль, там виставили продавці кукурудзяні палочки, попкорн. Мені так якось сумно стало. І частково також сумно через те, що українці піддаються страху і ажіотажу. І вигрібають. Вигрібають навіть ті консервні банки, в яких консервований горошок. Ну, нащо він вам? Ну, як він вам допоможе пережити? Я не знаю, 3 дні без світла.
0: Готовий готувати олів'є декілька років наперед.
1: Знаю, ну, хіба що так.
0: Що він ще. Друзі, давайте не панікувати, беремо по необхідності, щоб всі були нагодовані. Вечірній драйв з вами, ще годинку, їдемо разом.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Продовжуємо мандрувати хвилями України і радіоефіром. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім добрий вечір.
2: Серпень ще не закінчився, тому ми не можемо підбивати підсумки українського автомобільного ринку, але є дані за липень, і я з задоволенням поділюся з тобою цими даними.
1: Давай.
2: Як ти думаєш, які автомобілі найчастіше купували, придбували собі українці?
1: Влітку? Слухай, не хочеться йти по базі, ну, тобто там Duster і щось тому подібне, хочеться чогось цікавого і неочікуваного.
2: Електрокари.
1: Електрокари.
2: Та, в принципі, тут нічого не змінюється, якщо дивитися в розрізі нових електрокарів та вживаних електрокарів, тому що серед нових домінують китайські бренди,
1: BYD,
2: традиційно
1: BYD,
2: Zeekr, та, а серед імпортованих, то тут Tesla Model Y, Model 3. Але чому все ж таки українці все частіше і частіше придивляються до електрокарів?
1: Угу.
2: Я знайшов відповідь на це питання.
1: Серйозно?
2: Ціна проїзду. Все банально.
1: Так,
2: все банально. Все впирається в те, що ти заливаєш в бак або в акумулятори. Значить, аналітики за мене це зробили. І, в принципі, мені не потрібно зараз комусь щось доводити, чи правдиві цифри, чи ні. Вартість стандартної міської поїздки, а це 8 кілометрів, якщо взяти, то вона кардинально відрізняється залежно від способу пересування. Бензинове авто – це 61 гривня. Це якщо ми беремо витрати, перепрошую, на пальне А95 чи, нехай буде 95.
1: Ну, класика.
2: Так. Значить, громадський транспорт у нас подорожчав.
1: Так,
2: 30-45. Електромобіль, якщо публічна зарядка, то це 30 гривень. А якщо ти вдома заряджаєшся, то 6 гривень.
1: О, це, звичайно, дешевше.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – Best to School.
6: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, а давайте з вами поговоримо про таке ще досить, мені здається, далеке, але, в принципі, час от він у нас так сплющується дуже швидко. Євробачення. Євробачення 2027. Просто вже починають з'являтися новини, які з тим пов'язані. От, наприклад, нідерландська телерадіокомпанія Avrotros відмовилась брати участь у писаному конкурсі.
3: А що сталося? Чому?
2: Значить, це, що в Болгарії має відбутися. Мовник вважає, що через війну в Газі Захід втратив свій нейтральний статус, і генеральний директор цієї компанії пояснив, що міжнародні конфлікти підривають нейтралітет конкурсу і перетворюють його на платформу для розколу. Отака от заява я якраз від цього голови телебачення Нідерландів.
3: Ну, слухай, тут таке двояке враження загалом від Євробачення, як би ми його не любили, як би ми не вболівали за українських представників, за українських артистів і музикантів. Але от дійсно, коли ми говоримо, що ніщо не може стояти осторонь ситуації, яка там відбувається у нас в Україні, та спорт не поза політикою, музика не поза політикою.
2: Це страуси. Ми такі, типа, ми от тут от щось робимо, просто голову в пісок запхали, і от в нас Євробачення. Ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Не може так бути. Не може. Це життя, це світ. Є війни, про них треба говорити.
3: Ну, по-перше, це не перша ось така реакція і позиція та на конфлікт в Газі. Ми зараз говоримо про Близький Схід, але хотілося б, звісно, більшої реакції та і більшої якоїсь емпатії від
2: розуміння.
3: Та і розуміння того, що відбувається набагато ближче на європейському континенті.
2: Ну, подивимось, бачиш, це перший дзвінок. Як далі будуть розвиватися? Ще будемо розповідати вам.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, потроху будемо з вами прощатися, але історії на Авторадіо і у нас в вечірньому драйві не закінчуються, тому наостанок теж є про що поговорити.
2: Так, наступна історія, вона сталася в Італії, в італійському місті Лаквіла. Значить, це історія по грабунку. Пригадуєш ось цей відомий акт грабування у Франції, в Луврі, який стався,
1: звичайно,
2: так, який відбувався просто блискавично.
1: Посередня
2: на екскаваторі, на підйомнику, в вікно заскочили, там декілька хвилин, якщо не посекундно, це все було розібрано. Але от не завжди грабіжники можуть похизуватися своїми швидкостями, але мені здається, що все ж таки це, знаєш, сторона безпеки десь там щось провалила і не врахувала, тому що пограбування в Італії, воно тривало 8 годин. 8 годин ніхто не реагував на грабіжників, а це 10 людей, вони грабували штаб-квартиру паливної компанії «Ліліпетролі».
1: Або не хотіли реагувати, тому що такі, слухай, ну ці люди нормально заробляють, у нас бензин дорогий, хай їх трошки пощіпають.
2: Ну, крали не бензин, насправді,
1: винесли
2: близько 30 творів мистецтва на загальну вартість у майже 4,5 мільйона доларів.
1: Які повільні, нудні, але все ж таки вправні грабіжники. Ну, що ж, хай розслідують, хай шукають. Друзі, ми на сьогодні будемо з вами прощатися, почуємось вже традиційно так само завтра, підключайтесь до Авторадіо з самого ранку, але якщо ввечері, то тут вечірній драйв о 16:00 розпочинає традиційно свій ефір. Максим Зборовський, Олександр Попов з вами були протягом 3 годин.
2: На сьогодні всім спокійного, гарного вечора і головне, пам'ятайте, бережіть себе, ми з вами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USQA.
4: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Дітей і не чути.
10: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
9: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
11: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
12: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
13: Канн святкує.
14: Канну 25 років.
13: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
14: Уже 25 років Канн створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
13: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
14: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
13: Деталі на Файнатаун.com.ua.
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: уряд, Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів дизпального мають зберігати під землею.
1: Про гроші.
0: Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного.
1: Про війну.
0: Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно.
1: Про гаджети.
0: В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 19 година.

0: для себе
1: нові місця
0: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Щедрик-щедрик-щедрівочка. Думаєте, у плюс 30 це не актуально? Ну, можливо. Але поки літо, тепло і хочеться кудись виїжджати, варто поїхати на батьківщину автора цієї мелодії на Вінниччину. Унікальне місце, пов'язане з Леонтовичем, чекає на вас наприкінці, тож не перемикайтеся. Першим ділом у Вінниці подивіться на водонапірну вежу з оглядовим майданчиком. Одразу поруч Європейська площа із затишним сквером та 3D-малюнком на асфальті. А за кілька кроків – колоритний історичний квартал Єрусалимка зі старими єврейськими будиночками. Далі обов'язково треба перекусити, бо подорож на голодний шлунок – це так собі ідея. Смак Вінниці – це борщ на вишнях, фірмове сало та картопляні страви. Тому обов'язково спробуйте ці страви у місцевих ресторанах. А тепер виїжджаємо за містом. За півгодини від Вінниці – селище Вороновиця та палац із головами биків на фасаді. Так показували могутність роду, хоча є легенда, що палац просто виграли в карти. Зараз тут музей авіації винахідника Можайського. Його перший літак мав парові двигуни, через що місцеві вважали конструктора чаклуном. Для любителів містики наступна зупинка – місто Немирів та розкішний палац княгині Щербатової. Ворожка колись напророкувала княгині, що вона житиме, доки будується її палац. Ну і фінал – місто Тульчин. Саме тут Микола Леонтович написав знаменитого Щедрика. У його музеї збереглося те саме піаніно, на якому народилася мелодія. А поруч стоїть гігантський палац Потоцьких, найбільший в Україні, й прообраз Софіївки в Умані. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Телеканал 2+2 представляє.
7: Москалі через річку припливають!
6: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
6: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
6: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
6: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейн. Концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
3: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
5: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

Кацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: друже.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: тебе.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо!
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.